0: Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.
1: En kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
8: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
8: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
9: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
8: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
9: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: I där måste man inte tejpa något alls.
9: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
4: Som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Kap, svet, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbil i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
9: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
9: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
15: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit lurad.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Så, nu kör vi lite lokalmusik här på Radio Tidaholm.

0: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för Tidaholmare av Tidaholmare. 101,6 MHz.
1: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen. Det var en bra epatraktor den här, du börjar den köper vi.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

Jag är så trött på alla mejl och koder. Jag vill ha dig här på riktigt i natt och suga liv ur din halspulsåder. Jag får en doft av sommarens sista dagar när vinden blåser in ifrån England. Som du sa, det kan vara svårt att bli riktigt nöjd

0: Adams. Я снова в нервну.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
2: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epa-traktor när du började köpa igen.

0: Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6, din radio i etern.
1: Vad, hur fan gör den eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

0: like me.
1: Hej och välkomna till GS Radio. Vi sänder på Föreningsradions tillstånd och vi sänder på 101,6 MHz. Och idag har vi en gäst som, och det kan vi nog säga direkt från början då, så att alla förstår att det här programmet spelar vi in söndag den 12 april. För vi har...
2: Ja, Erik Eselius från Tidaholm, riksdagsledamot. Kul att få vara här.
1: Per Bergström heter jag och vi har Alexander Lagerholm som tekniker idag och är mycket glad att han kan hjälpa oss.
3: Ja, det är lite gästspel här. Jag har inte varit tekniker för er förut, men det är jag gärna.
1: Ja, toppen. Ja, Erik, det är, som jag sa lite i inledningen, det händer så mycket i världen nu och det händer på kanske timmar och det händer på dygn, men om vi går ett år tillbaka från dig. Jag vet att du var i USA och det var ett val då.
2: Mm. Ja, precis. Vi stora förändringen den här mandatperioden, min tredje mandatperiod. Nu sitter jag i försvarsutskottet och det är klart det har hänt väldigt mycket sedan ja, men 2022, förra valet där. När 24 februari och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och allt där fokus då på försvar. Och försvar numera eftersom vi också är medlemmar i NATO nu sedan två år tillbaka så blir det väldigt mycket. Det är inte bara Sverige längre utan nu tittar vi bredare och... Som du sa, då var vi med försvarsutskottet i Washington i februari förra året, 2025. Och då minns alla att i november 2024 valdes ju Trump omvald. Det var ju verkligen en från att varit utdömd efter stormningen av Kapitolium 6 januari 2021. Till att komma tillbaka som nu 47th Trump som de sa. Det är ju en väldigt distinktion mellan 45th Trump och 47th Trump. Och det är klart att det här var ju väldigt tidigt. För man väljs ju i november, eller de har sitt val i november. Sen så är det först januari, 20 januari året efter som presidenten väljs in. Så inauguration som det heter. Så att det här var ju bara kanske ett par veckor efter att Trump hade då valts in. Och det var ju då var det ju väldigt fortfarande om Pete Hegseth, numera då krigsminister. Det heter ju inte försvarsminister, det heter ju Department of War och Minister of War. Det var, jag minns väldigt skarpt då när vi var där. Då han var ju föreslagen, men det var ju... Det senaten ska ju godkänna ministrar och det var långa utläggningar för han har ju... Han har ju ett förflutet som han har ju haft missbruk och han hans styrka är väl att han har varit på Fox News och därmed känd för utav Donald Trump.
1: Ja.
2: Men det var ju väldigt osäkert om ens republikanerna skulle godkänna honom för han hade väldigt lite erfarenhet av att styra en organisation och den hade haft, han hade styrt någon veteranförening då den hade han kört i bort ekonomiskt. Så det var väldigt påtagligt. Nej, i övrigt då, och det är väl det som har lagt verkligen sort in så tydligt här nu i hela det transatlantiska. Det som var tydligt då, det var ju det här med Grönland. Det var verkligen en het fråga då. När vi var där februari 2025 och när vi träffade både demokrater och republikaner. Vi träffade republikaner och lyfte detta. Peter Hultqvist då, som är ordförande i försvarsutskottet, han var också delegationsledare. Han var ofta den som inledde då olika möten och som man sa, nu är vi bland vänner, vi är medlemmar i NATO och då vill jag bara säga att så här som ni håller på med i Grönland, det gör man inte. Det är helt oacceptabelt att bete sig som mot en allierad. Och alla då som vi träffade bara, it's just entertainment, you know, så att Trump med sin bakgrund från TV och show och allt detta, att han gör det bara för att ja, men, få uppmärksamhet och så. Ja, och ett år efteråt så kan vi ju tydligt se att det var inte bara entertainment.
1: Nej.
2: Utan Grönlandsfrågan har ju varit väldigt alltså, het. Och det vet vi ju från öppna källor så också om att Danmark var ju väl förberedda. Så. Och andra NATO-länder hade ju också tydligt, väldigt tydligt ställt sig på Danmarks sida. Och det är väl faktiskt en av få gånger som vi upplever kanske att alla länder faktiskt vågar säga från Trump. Mm. Att det här är inte okej, nu lägger du av. Och så var det ju mötet i Davos och annat, att han försöker få det till och med att någon form av att han ska alltid komma vinnande ur allt, va? Han kan ju aldrig framställa sig själv som förlorare. Men så Grönlandsfrågan var aktuell då. Den blev aktuell igen. Och för de som tror att den frågan är utagerad, va? Nej, inte med den här presidenten. Utan han är som en mobbare på en skolgård som tittar ut ett offer och sen ger sig på den, om det sen är Danmark, Grönland eller Venezuela eller Iran. och missförstå mig inte ännu, utan att inte på något sätt några sympatier för tidigare regimen i Venezuela eller nuvarande Iran. Men det finns ändå ett, alltså en regelbaserad världsordning som vi har. Och i det här då, som tydligt är den starkes rätt, jag får göra vad jag vill. Mm. Det öppnar upp så mycket. Hur kommer Kina agera i detta? Med detta som praxis, så kommer Ryssland, andra tar detta för intäkt. Mm. Så, och det gör ändå att det är en väldigt orolig värld vi lever i.
3: Vad skulle du säga, Erik, är den största skillnaden mellan Trumps liksom första mandatperiod? Då var man ju redan då orolig för att han skulle få en till. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan första och andra? Liksom?
2: Ja, men verkligen. Alltså, det är därför de gör den här tydliga distinktionen mellan 45th Trump och 47th Trump. Och det är att när han valdes var ju väldigt många som, vi kommer ihåg det 2016, som vart förvånade. Jag var själv över med en kollega och följde valrörelsen. Och man tog väl lite för givet att Hillary Clinton kommer vinna detta. Visst, det fanns lite antipatier för den form av politisk adel. Men sen att Trump verkligen, för han var ju så icke omtyckt i sitt parti. Och sen valdes han. Han var oerfaren. Många menar på att han var inte ens beredd på detta. Han omgav sig ändå av folk som ändå var lite så här, typ lite mot, inte bara massa ja-sägare, utan så här, stabila som kunde politik. Idag är det helt, han har bara valt massa ja-sägare. Inte får inte finnas någon som ifrågasätter hans agenda. Det är my way or the highway. Och att han har ju lyckats då ha hela kongressen, han har ju högsta domstolen som en konservativ majoritet, så på något sätt står ju stjärnorna i linje, vilket gör det. Nu har de ju kongressval i november, så förhoppningsvis kan det bli att det blir lite så här checks and balance, att parlamentet, alltså kongressen, ändå blir demokratisk. Men så att han kan köra på. Det är det som är så tydliga skillnaden. Och den här America First, fokus på Amerika, ja, det har ju inte riktigt visat sig så. Nu händer ju, han har ju verkligen blivit en krigspresident. Så att,
1: vi kollar in lite, vi hörde någon musik i början, Erik.
2: Ja, då var det så här nu. Det här är ju en familjeangelägenhet eller familjeprojekt med att välja musik då.
1: Okay.
2: Så barna och får varit med. Och då var det våra minsta Maja som... ja, hon tycker i alla fall om den här låten. Det var ju Golden från Demon Hunters som ni hörde inledningsvis. Och nu har Oscar önskat, och det är Gräva guld i USA med GES.
3: Ja, då har vi den här.

0: måndag morgon.
1: Ja,
0: eller tisdag morgon.
1: Ja, precis.
0: Eller säg så här, när börjar din vecka?
1: den loopar. Den varken börjar eller tar slut, utan man är förtroendevald 24/7. Det är en klassisk fråga från ungdomar. Man har skolklasser uppe i Stockholm och guidar runt i riksdagen om att, nej, men hur ser din arbetsbeskrivning ut? Och då säger jag, nej, men det, jag fattar hur ni tänker, för det är så det ser ut för era föräldrar som är anställda, att man har en arbetsbeskrivning. Man går till jobbet 7 och slutar vid 16. Riksdagsledamot är man är förtroendevald dygnet runt. Sen det är klart, måste man ju som människa kunna återhämta sig. Ja. Men det är det jobb alla dagar i veckan. Ja. Så man kan säga att måndagar är till stor del hemma i valkrets, eller att man då åker ut till land. Man kan säga så här, tisdag, onsdag, torsdag, då är det upplagt i riksdagen att då sker de formella, alltså utskott, vi voterar. Så då är det från morgon till sen kväll. Både med formella möten plus att man bokar in massa annat då. För det är ju väldigt många som vill komma i kontakt med riksdagsledamöter, i mitt fall försvarsutskottet. De frågorna, det kan vara med från försvarsindustrin, det kan vara från de värnpliktigas organisation, alltså värnpliktsrådet. Det kan vara ifrån officersförbund och mängder utav som på något sätt har intresse i försvarsfrågor. Men det kan också vara utifrån att man har två hattar. Dels är man sitter i ett utskott och då ska man försöka vara duktig på det.
0: Ja.
1: Men sen är jag ju också representant från Skaraborg och då får man möta alla frågor.
0: Mm.
1: Så att vardagen i Stockholm, det kan se väldigt olika ut. Men med det sagt då, det gör ju att måndagar och fredagar mer kan vikas åt att vara hemma i sin valkrets. I mitt fall då Skaraborg. Det är inte bara Tidaholm utan alla 15 kommuner upp till Gullspång, Töreboda, Mariestad. Västerut mot Varäs, Unga Grästorp. Och så har vi ju Lidköping, Götene, Skara, Skövde och så vidare. Så måndagar brukar vara ut och på företagsbesök, det kan vara ut och träffa skolklasser, det kan vara att träffa fackförbund, det kan vara att ha interna möten. Vi träffar till exempel inom Socialdemokraterna, alla socialdemokratiska kommunalråd i Skaraborg, hör lite vad är deras vardag, vad kan vi hitta för utbyte, något vi ska ta med oss till Stockholm, till riksdagen. Men sen också att jag som riksdagsledamot eller i försvarsutskottet, att man kan besöka förband, allt uppifrån, vi var uppe för någon månad sedan var vi uppe i Västernorrland och då besökte vi, I21 heter ett förband, då var vi inte där, men då besökte Hägglunds som tillverkar stridsfordon 90.
0: Mm.
1: Titta på det, Alex, du var ju på Leoparden, du var inte stridsfordon.
2: Nej, de körde vi över.
1: ja, det gjorde ni verkligen. Och sen var vi även på Docksta där de tillverkar stridsbåt 90. Mm. Så det är ju en del komma ut och se. För det är ju någonting, det läggs ju miljarder nu på att rusta försvaret. Men då kan det bli mycket flaskhalsar. Och då är det viktigt att komma ut och träffa i detta då, industrin. Hur funkar det för er? Vad behöver vi ta med oss?
0: Hur ser du på, jag tänkte på den här satsningen nu på försvaret. Hur ska vi fördela och hur ska det byggas upp? Och
1: nej, men många tror ju, för man tar ju ofta en lång plan på 5 år, kallas för inriktningsproposition. Nu tog vi ändå för totalförsvaret 2026 till 2030, var det väl nu vad vi tog. Och då tänker många då att, ja men vad skönt, nu kan ni luta er tillbaka för nu har ni en plan för vad som gäller kommande 5 åren. Nej, jag, som en gammal officer vet ju, det är en sak att ta fram en plan. Sen ska den genomföras och då är det väldigt mycket, det är klart det ligger väldigt mycket på regeringen i detta fallet, försvarsministern Paul Jonsson. Men vi som riksdagsledamöter, vi kommer ju i kontakt på ett väldigt nära sätt med olika delar i totalförsvaret.
0: Mm.
1: Så det är mängder utav att bygga upp våra förband, öka antalet värnpliktiga. Men också industrin som du nämner. Jag tänker vi kanske kan prata om det efter musiken sen då. För här finns det en potential, vet jag, i Skaraborg. Som där vi, för Skaraborg är ett starkt kluster av tillverkningsindustri. Vi har mycket kompetens. Inte så stora inom just den här delen, försvarsindustrin. Utav olika skäl. Men det,
0: och det är ju inte bara industrin, det är ju kommunerna med som får göra en otrolig satsning.
1: Oja.
0: För att stå säkra i framtiden om det händer något.
1: Så är det.

0: Jätteskillnad idag om man pratar totalförsvar och beredskap. Det är jätteskillnad jämfört med några år sedan.
1: Vem är det i tur då?
0: Spela musik? Då är det Julia som har önskat Dynamite med BTS.
2: Vill du se på den här?

0: Ja. Det var inne i militärindustrin kan man säga. Och...
1: Nej, precis. Dels bara lyfter på det här med kommuner. Nej, men jätteskillnad nu att fler börjar förstå om att det är med ansvarsprincipen om att i händelse av kris eller krig då måste vi... Det finns ingen annan som kommer in och löser vår uppgift. Jo, okej, staten kommer ju gå in och ha ett mer samordnande ansvar. Mm. Men det är fortfarande, jag vet ju själv som för 2 år sedan nu när jag var i Ukraina. Jag menar, samhället rullar på. Vid fronten är helt annat, va? Men hela samhället är inte vid fronten utan, och då till stor del ändå att samhället rullar på. Då ska skolan i bästa mån då fungera, de äldre ska kunna få den omsorgen och så vidare. Va? Ja. Så att det finns mycket att göra. Nej, men industrin är väl att det finns en jättepotential, vet jag, i Skaraborg att ta större plats där. Både utifrån att vi har en hög koncentration av förband. Om man tittar i Sverige så är det ju ganska unikt så faktiskt att vi har både Skaraborgsregementet, alltså det mekaniserade P4, vi har Trängregementet som är mitt förband, vi har K3 i Karlsborg och vi har Markstridsskolan också i Skövde och sen har vi ju då Såtenäs flygflottiljen F7. Så dels den att vi har närheten till att kunna så här, hämta erfarenhet, utbyte. Och sen också att vi har en historik av en i framkant inom tillverkningsindustri. Vi har väldigt många, tittar vi på industrin när man gör en kartläggning så är det väldigt många olika förmågor där vi är i framkant i Skaraborg. Många som kanske inte tänker att ja, men man också skulle kunna vara en aktör inom försvarsindustrin. Dual use som man pratar om att det finns ett användningsområde såväl civilt som militärt. Sen är det väl så, det får vi väl vara ärliga att det har funnits en liten alltså, skambefläckning kring försvarsindustri. Mm. Det med etiska fonder att ofta varit tobak och alkohol och porr och försvarsindustri så va. Mm. Nu är det ju annorlunda. Mm. Så. Och du menar på att här det, återigen missförstår man inte men, utan det är klart, jag hade ju hellre lagt alla dessa pengar på annat än det här. Men omvärlden ser ut som den gör och då är att vi, och det är jättetydligt nu med det som sker i USA att Sverige och Europa måste ta mer ansvar själva för sitt försvar, sin egen säkerhet. Och då klart, då kan vi inte heller vara beroende på att amerikanerna levererar alla varor eller produkter eller krigsmateriel utan vi är duktiga på att producera i Sverige men vi kan bli bättre. Så. Och då menar jag på och väldigt många med mig att i Skaraborg kan vi ta mer plats i detta. Så. Det finns jättekompetens och som ett kluster eller som ett nav då, men tar vi Skövde då, men vi har Science Park, vi har med vår högskola, vi har Volvo och alltså i framkant när det gäller teknik och jag vet ju Alex som gammal maskiningenjör ifrån högskolan i Skövde så va.
2: Ja, men vi är ju stort industri och det växer ju industriklustret här ganska mycket med batterifabriker och ärtfabriker och proteinfabriker och annat.
1: Ja,
2: så att det är ju mycket sånt som är
1: så här, nej men det sker ett arbete kan jag säga. Det sker ett arbete som är jättespännande och både med att lyfta de som finns i Skaraborg inom försvarsindustrin, lyfta dem, locka till sig nytt, men också de som finns i Skaraborg och inte håller på med detta, men om man hjälper till och samordnar dem, om du Alex och du Per, ni är duktiga på detta, om ni sitter tillsammans och klurar ihop någonting så kanske ni kommer inse att shit, vi har en lösning där vi också kan vara med och tävla. Mm. Och det handlar om att ligga, ja, men det kommer skapa nya jobb. Och det är väl också en teknik som kanske då inte bara kommer kunna vara i militär nytta utan även i civilt. Skaraborg och Västsverige har ju redan innan många talat att ligga framkant i grön omställning. Att vi kan verkligen bli ett kluster i detta. Och det ska vi fortsätta vara. Jag tror väldigt mycket i detta också med grön omställning. Kommer gå hand i hand med säkerhetspolitik. För titta nu med Hormuzsundet och allt detta är tydligt med oljeberoendet att vi behöver komma bort därifrån.
0: Så. Jag tänkte lite på, jag gjorde lumpen 79-80 på T2 och då var det alltid mycket prat efter sen att det skulle göra repmöte och sådär. Nu har vi ju inte haft lumpen. Blir det ett gap nu eller hur följer vi på det? Eller blir det hemvärnet som får ta den stora biten?
1: Nej men du... Repetitionsövningar är helt avgörande om vi ska kunna bygga upp våra förmågor. För det, nu har vi ungefär strax 8 800 som kommer kallas in och göra värnplikt. Med mål upp till 10 och sedan 12 000. Och får en mycket kvalificerad utbildning. Och syfte, bakgrunden till det är att man sen ska kunna få en placering i krigsförbandet. Men om man inte kommer in och tjänstgör och tappar med här kunskapen. Och konkret är det så här att om man inte varit inne på 10 år, då faller man ur. Så här måste vi få igång repetitionsövningar. Men och i det, samhället måste också börja komma ihåg dem. Att ja, men Alex, jag vet inte om du blivit kallad till repövning.
2: Men, jag blev nog inte det, jag har nog fallit ur.
1: Nej, men, ja, nej, men det finns en fara i för att det måste finnas en acceptans då. Att människor, för det fanns det ju förr på din tid. Att ja. Folk gjorde repövningar. Idag är det många som, varför ska du iväg på detta? Du ja. Behövs i företaget så. Ja. Så det finns en resa, men och den kan vi jättegärna prata om i fler tillfällen.
0: Ja. Ska vi runda av? Vi hade barn 4 eller?
1: Ja, 5 barn har jag ju. Men,
0: jo, musiken.
1: Jajamän, och då, några har fått önska 2 också. Va? Så att, men ja, här ja. Har Filip önskat Piano Man med Billy Joel.
0: Och samtidigt då rundar vi å. Vi tackar Alexander som var tekniker.
2: Tack så mycket.
0: Och Erik.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är välkommen tillbaka.
1: Ja, jag ser fram emot.
0: Ja. Och Per som har varit med och gjort programmet på återhörande.

0: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.
1: Ska ni inte
2: fan
1: snart?
2: Jag inte vet i huvudet, alla är för fan, det är krusig för fan.
1: Då gör det inget om det är lite kallt.
2: Ja, men det är ju dum i huvudet, alla är för fan.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta utav det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent. För att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon. Välkomna på fredag. Välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Och när man hör den intron, då vet man att Sossepodden i Tidaholm har börjat sin sändning. Och idag sitter jag, Alexander Lagerholm, i studion. Idag är lite själv, för Jonas är fortfarande på semester. Och det kan man väl inte hålla honom för det är bara den 1 augusti idag. Och det är nog många tidaholmare som har lutat sig tillbaka i sina hammockar och sommarstugor och husvagnar runt om i Sverige. Själv har jag precis kommit hem och jag kom hem lagom till den stora dörrknackningsdagen den 1 augusti. Och då undrar ni vad det är? Jo, nu börjar valet närma sig. Den september så är det dags för årets val. Eller årets val. Den här fyraårsperioden är slut och det är dags att rösta in en ny regering och nya beslutsfattare i både kommun, riksdag och i region. Och då har Socialdemokraterna idag en stor kickoff som består av den stora dörrknackardagen där man går runt och knackar dörr. Och för mig själv så har jag inte varit på såna aktiviteter förut, men jag hängde på idag och fick möjligheten att gå tillsammans med Erik Eselius, våran socialdemokratiska riksdagsman här från Tidaholm, som förklarar för mig lite mer om varför vi knackar dörr och hans... Ja, vad han har lärt sig av det och vad han får för bemötande. Här får vi höra lite från den intervjun. Hallå där lyssnare. Idag är Sossepodden ute och knackar dörr här. Det är den stora dörrknackardagen här 1 augusti. Och jag är ute med ingen mindre än Erik Eselius.
1: Hej Alex, kul att få vara med här i Sossepodden igen.
0: Ja, tack så mycket. Vi brukar ju sitta i en trång liten studio, ja. Men idag är vi ute i...
1: Nu är det så här autentiskt, va? Ute och träffa väljare. Ja, vi har ju faktiskt haft ett antal väljarsamtal här nu. Nej, men som säger, det har varit den stora dörrknackardagen 1 augusti. Vi försöker komma ut i samtliga 290 kommuner i Sverige. Och själv har jag varit i Falköping och nu då är hemma i Tidaholm och knackas runt om i hela Skaraborg nu, va? Och det känns riktigt bra faktiskt. Bra stämning.
0: Ja. Det här med dörrknackning, det är ju första gången jag är med och knackar dörr.
1: Ja, det har ju gått jättebra.
0: Eller jag var med när jag var med för länge sedan med SSU då, var vi i Skövde och knackade lite sådana här grejer.
1: På gamla kungens tid.
0: Ja, precis. Men berätta för mig, är det alla partier som knackar och varför knackar man dörr egentligen?
1: Jag skulle säga att Socialdemokraterna har i stort sett alltid knackat dörr. Sen är det väl en metod för väljarsamtal som har fått mer en uppsving och verkligen blivit den prioriterade metoden. Och det är ju för att när vi står på torget, vilket är jätteviktigt för att synas och träffa väljare, vi brukar ju bjuda på lite fika och sånt där. Men ofta brukar det vara de redan frälsta som kommer fram och det är jättekul att få det samtalet. Det är också ett viktigt att boosta väljare, ge bra argument. Mm. Men för att kunna komma ut åt de här kanske mer osäkra väljarna, det är sällan de kommer fram på torget. Mm. Utan det vi gör nu, det är lite mer slumpmässigt. Vi går ju runt och knackar på dörr och vi vet ju inte vem som bor där bakom. Mm. Så det är klart att det kan ju vara många samtal där det är någon som inte röstar på oss och absolut kanske inte vill ha ett samtal. Men du, större chans att du träffar en osäker väljaren i ett sånt samtal än att den kommer fram i torget.
0: Ja,
1: och det blir också, upplever jag, att många väljer när man knackar på, som upplever att det blir mer på tur man hand, lite mer avslappnat. Kommer man fram på torget så kan man uppleva att det står ett kanske 4-5 stycken med sossejackor. Och en del uppskattar det, men jag upplever att en del känner lite mindre, att det blir mindre press och det kan bli mer ett avslappnat samtal och mycket frågor och funderingar. Så, och men så även idag. Det har varit fantastiskt bra samtal såväl i Falköping som här i Tidaholm. Så det är jättekul. Och ja, fler partier gör det också, för de inser ju att vi är väl de som kanske har varit duktigast på detta. Det är en metod som används mycket till exempel i England och Storbritannien. Vet även i Norge och andra länder gör man så också. Och här försöker de andra partierna också göra det. Men det de inte har som vi har, vi är en massrörelse. Vi har väldigt många medlemmar. Titta på vår fullmäktigegrupp här i Tidaholm och vi har många som sitter med olika förtroendeuppdrag. Ja, men vi kan ju lätt samla ihop ett gäng på kanske 10-15 personer som går ut och knackar dörr. Jämfört med ett mindre parti där kanske, ja, men, max kanske en handfull personer. Va? Så att vi har ju större möjlighet att verkligen nå ut till många väljare. Va?
0: Hur många sådana uppsökande samtal tror du kommer göra ett sånt här valår som i år?
1: Oj, vi har ju satt en målsättning och den är väldigt, alltså partiet nationellt, och så bryts det ner. Nu kan jag inte ens siffran exakt om, men den är högre än tidigare så, och jag sitter med partistyrelsen också. Vi följer detta löpande och vi är på god väg, så att säga. Vi följer kurvan. Och det är väl mycket tack vare att vi varit väldigt duktiga redan under vårkanten med att sova och verkligen sätta upp ut. Och för att det också märker man mer och mer. Många som bestämmer sig tidigt under valåret. Och det är klart, då är det väldigt viktigt att man finns där ute. Sen ska man inte underskatta väldigt många kanske aldrig riktigt har pratat då med en förtroendeval. De säger politiker, jag brukar ändå ordet förtroendeval, för det är det man är, förtroendeval. Så att bara komma ut där, många uppskattar väldigt mycket om att, ja men, wow, kommer ni hit till oss?
0: Vad får du för bemötande då? Jag tänker så här, det är väl det första man skulle tänka på när jag skulle vara med nu första gången. Tänker man knacka på någon och så är de förbannade när man svarar? Eller vad får du för bemötande?
1: Och tänk själv, Alex, om någon skulle knacka på. Skulle du stå och bli förbannad vid dörren?
0: Nej,
1: det är så här, vi är ganska uppfostrade. Och det är så att säga 99, alltså till och med fler, 99 fallet av 100. Alltså är det, typ, är det så att de inte vill ha information eller de tydligt inte röstar på oss, då säger de det. Och då kan man bara Tack för mig och ska inte störa dig mer och gå vidare till nästa. Sen finns det väl alltid sådana undantag.
0: Ja, så, precis. Som bekräftar regeln.
1: Så det spelar nog ingen roll om det är så att du är en socialdemokrat som inte knackar dörr eller om du skulle vara att sälja kakor till Röda Korset, så hade de kanske bett dig fara åt skogen. Så att jag vet, man blir lite hårdhudad. Man, sånt är det rinner av mig. Utan då tänker jag mer om att vill inte ni, och verkligen viktigt är på deras premisser, det är ju deras hem. Att vill man inte ta ett samtal, då ska man snabbt bara typ, men tack för den tiden du tog. Ha en trevlig dag.
0: Så. Ja, vi har ju väl varit med på en 15 dörrar vi har knackat nu någonting, och det är väl ett sånt som man inte ville prata om, men det var ju väldigt artigt och hövligt och inget läskigt alls egentligen.
1: Inget mer och så att det här. Nej, och det är väl, jag har fått en liten här grejen om att ja, det är bara Jehovas. Ja, det kanske visar sig att det är framgångsrikt då för Jehovas. Nej, men så här, tillbaka till det här, för att nå väljare som, för vad är alternativkostnaden då? Ja, men vi kan stå på torget och annat. Och det är en viktig grej, för att det är ett sätt för folk i allmänhet. Bara, ja, just det, nu är det val, för vi ser valstugorna och tälten och allt. Men det är inte alla som kommer fram det, va? Och det också, det kan vara lite så här, det kan vara lite en hög tröskel. Man kan tycka det är lite skrämmande att gå fram där. Men jag ser som sagt, blir lite mer avslappnat då. Sen är det väldigt viktigt så här, att det är, att man, när man knackar dörren, om att man står vid ytterdörren och pratar, man ska inte gå in. Det finns jättemånga trevliga som jättegärna vill det, va? Men det är väl för att så att det inte finns folk som kan missbruka det här med dörrknackning, att utge sig för att vara, vi är tydliga med om att vi har ju tröjor eller symboler på oss, vi presenterar oss vid namn. Och så, och det, nej, men det här jag tycker är en jätterolig metod så. Och det är det vi kommer fokusera på fram till och med valdagen. Och du är varmt välkommen igen, Alex.
0: Ja, det ska bli bra. Jag tänker, valet är den 13 september, eller hur? Och förtidsrösta kan man ju göra redan i slutet på augusti.
1: Ja, vad kommer vi fram till? 26 tror jag vi kommer till.
0: 27 augusti, och då är det på biblioteket. Och som du säger till väljarna här, det är viktigt att man röstar, det är det viktigaste, att man röstar. Sen så hoppas vi ju att man vill rösta på oss socialdemokrater. Och att vi har lyckats övertala våra väljare att att vi kan leda till dem rätt i framtiden här.
1: Och Sverige. Så är viktigt. Alltså det är också något jag brukar lyfta när jag knackar dörren. Att allting hänger ihop. Det att, med Magdalena Andersson vid rodret, då kommer vi ha en regering som prioriterar välfärden. Mer resurser till välfärden. Men vilka är det som utför välfärden, skola, vård och så? Det är kommuner och regioner. Va? Och då, det är klart, jag vill ju att det ska vara Magdalena Andersson som statsminister som ser till att nu vänder vi en ny riktning för Sverige. Mer resurser till välfärden. Men då måste det också vara Anna-Karin Skatt som tar hand om de här pengarna. För är det någon från det borgerliga blocket, då kan de pengar mycket väl läggas på hög. Det ser vi redan idag. Att vi har en borgerlig politik i Tidaholm där det handlar mer om att visa fina siffror medan man skriker ut i välfärden efter mer resurser. Så. Så att det är väldigt viktigt att på alla nivåer. Och det är en styrka vi har i Sverige, att vi går och rustar till alla tre val samtidigt. Riksdag, region, kommun. För så är det inte i många andra länder, utan då har man olika valdagar. Nej, så att det känns med tillförsikt.
0: Jag hörde ett nyhetsinslag om att många väljare kommer i år välja att ta hjälp av AI för att liksom besluta vad de ska rösta. Man kan ju diskutera med AI allt man hinner.
1: Ja, verkligen.
0: Och du sitter ju på partistyrelsen, som du säger. Så här, har ni analyserat eller funderat på hur det kommer att påverka liksom folks osäkra väljare?
1: Analyserat kan vara att ta i. Men frågeställningarna, för precis som du säger, vi kan bara gå till oss själva, hur det kommer fram, allt utifrån matlagning till hur ska jag tänka kring ett bilinköp och så vidare. Och jag kan bli lite... AI är fantastiskt bra verktyg, men att lämna över den typen av viktiga beslut. Man ska nog se det som ett stöd. Mm. Det är på samma sätt som de här valkompasserna som jag kan också bli lite allergisk emot. Va? För det är ungefär som det här, typ, att man går med en kundvagn så typ om att ja, men jag vill kunna plocka de här ingredienserna, vilket parti ska jag välja då? Va? Ja, fast jag kan säga så här, man kan vara en god socialdemokrat och vara väldigt positivt inställd till kärnkraft. Man kan vara en god socialdemokrat och vara negativt inställd till kärnkraft. Alltså det, vi är en bred kyrka. Mm. Och då bara tro att genom att plocka ut vissa frågor, vilket parti är för mig. Det kan ju vara så att jag som människa, jag struntar högaktningsfullt i alla frågor förutom den här, till exempel varje fråga. Det är den enda viktiga för mig. Och det är det som styr hur jag röstar. Okej, okay, fine. Men då blir jag lite mörkare, för det är så många andra frågor man ändå ger en blank check till det partiet som man har röstat på. Mm. Så politik för mig, det är värderingar, vilket samhälle vill man ha och så. Så att, nej, men med AI är här för att stanna, det kan vi inte säga annat om då. Men jag vill på något sätt värdiga till folk om att, och det är samma med valkompasser också då. Gå till dig själv, vad är mina så här, principiella ståndpunkter, vem är jag, vad tror jag på? I vårt fall då, vi tror på gemensamma lösningar. Mm. Att vi, alltså det som gör Sverige så fantastiskt, så många andra, även borgerliga partier, försöker profitera sig på. Det är ju mycket det här välfärdssamhället som vi ändå har. Mm. Folk som utomlands kommer med att vi har en fri tillgång till sjukvård, skola, spelar ingen roll, föräldrarnas plånbok. Men det är ju alltså i grund och botten att vi har det starka välfärdssamhället. Mm. Så. Mm. Och det, sen kan vi, alltså, varje val så kommer det vara olika frågor som är viktiga och som är högst upp på dagordningen. Mm. Men det är själva grunden. Ja, men från när vi egentligen engagerar oss i SSU där för lite mer än 20 år sedan. Va? Ja. Alltså, sen, ja. Nej, så att det...
0: Ja, jag förstår. Tack så jättemycket, Erik, för att jag fick vara med och knacka dörr.
1: Tack för att du ville följa med, Alex.
0: Och jag vet att det har varit en extremt lång dag för dig. Ja, nästan så att dagarna blandas ihop.
1: Ja, jag kommer hem ifrån semestern nu. Så att det är nu. Ja. Men det här det gav energi. Det gör jag alltid, knacka dörr. Ja. Och jag hoppas du kände samma sak själv.
0: Ja. Och så får vi hoppas att ni lyssnar också får möjligheten att få era dörrar knackade. Då. Så
1: precis,
0: vet ni vad det handlar om när de...
1: håller hemma. Nej, så här nu sommar. Ja. Ut och det ska jag vara ärlig att säga. Att det är inte alla dörrar det öppnas på nu. Mm. En sån här vacker, solig 1 augusti lördag. Utan folk gör rätt och hittar på annat då. Ja. Men de som varit hemma har i huvudsak varit väldigt positiva samtal. Så att, det är kul.
0: Ja. Okej, okay. Tack så mycket.
1: Tack samma.
0: Ja. Och där fick vi höra lite hur det lät lite tidigare idag när jag var ute med Erik Eselius och knackade dörr borta i Häggneområdet. När jag var ute och knackade, då var vi ute med lite pamfletter för att liksom, det viktigaste med våra besök, det är ju att se till att folk röstar. Och det näst viktigaste, det är att se till att de röstar rätt och röstar rött, som vi brukar säga på Socialdemokraterna. Men vi också, när vi var ute och pratade, så det handlade mycket om att dela ut broschyrer. Och då delade vi ut 2 stycken broschyrer. Vi delade ut en från liksom Sverige nationellt sett. Nu är det din tur. Och sen så hade vi en lokal broschyr också som vi levererade med lite tankar och, om de kommande åren och vallöften och så. Jag tänkte vi kunde börja och bara bläddra igenom, ni som lyssnar här nu. Ni kanske inte har fått era dörrar knackade, men då kan ni få lite information här och nu då, genom radion. Och då kan vi öppna den här, nu är det din tur då, den här nationella broschyren. Står det så här, ett starkare Sverige för dig. I höst är du med och bestämmer vilken riktning vårt land ska ta. Vi lovar sammanhållning, inte splittring. Vi lovar investering, inte nedskärning. Sverige har under lång tid försvagats och vi vill göra Sverige starkt igen för dig. Vi socialdemokrater har gjort läxan, gått tillbaka till våra rötter. I 3 år har vi arbetat på lösningar som angriper dagens problem och rustar Sverige för en orolig tid. Vi är nu ett rakare och mer handlingskraftigt parti med uppgiften att förbättra vardagen för hårt arbetande människor och stärka samhällsgemenskapen. Det är din tur nu. Och man levererar 3 olika områden och lite korta liksom vad man önskar att förbättra i dessa områden. Och jag kan ta upp dem här en och en då. En stark ekonomi som märks i din plånbok. Den orättvisa karensen ska bort. Högre pension för dig som har arbetat hela livet. hårdare press på bank.

tufft mot brotten och brottens orsaker. En maffialag ska fängsla gängtopparna. Och Sverige ska inte ha några utsatta områden. Så det är lite av det man kan läsa i den nationella pamfletten där. Och några fina ord från Magdalena Andersson på baksidan. Sen delade vi också ut den här lokala röda pamfletten som heter Ny inriktning för Tidaholm. Vårt manifest. Och här pratar vi lite djupare om vad vi socialdemokraterna i Tidaholm vill göra. Och det är lite som Erik säger där. Den starkaste politiken, det får man av ett rött nationellt styre som sedan utförs av ett rött regionalt och kommunalt styre. Och här i Tidaholm pratar vi om olika områden som välfärden först utan kompromiss. Berättar om vår politik för skolan, vår politik för omsorgen, vår politik för kultur och föreningsliv och vår politik för ett hållbart samhälle. Och jag tänkte i dagens program så kan vi väl ta upp två områden kanske och läsa lite innantill då. Och de andra kan vi ta upp i nästa kommande program. Så jag tänker vi läser upp välfärden först utan kompromiss nu. Och vår politik för skolan och för kultur och föreningsliv. Så här kommer lite utdrag från dessa områden. Välfärden först utan kompromiss. I Tidaholm ska välfärden alltid komma först. För socialdemokrater är det inte en förhandlingsfråga. Det är grunden för ett tryggt och jämlikt samhälle. Vi tror på ett Tidaholm där människor kan känna trygghet genom hela livet. Från barndomens första dag till en värdig ålderdom. Barn och unga är vår framtid. Därför ska varje elev ge rätt förutsättningar under hela sin skoltid. Skolan ska ha tillräckligt med personal och tidiga insatser att sätta in när behov uppstår. Vårt uppdrag är tydligt. Varje elev ska få förutsättningar att lämna grundskolan med godkända betyg, oavsett bakgrund. Ingen ska lämnas efter och alla ska få chansen att förverkliga sina drömmar. I Tidaholm ska äldreomsorgen präglas av trygghet, kvalitet och värdighet för ett starkt samhälle som tar hand om sina äldre. När behovet av omsorg uppstår ska det finnas tillräckligt med bemanning, tid för samtal och mänsklig närvaro. Vårt uppdrag är tydligt. Vi vill tillsammans med bland annat föreningsliv och andra aktörer bekämpa den ofrivilliga ensamheten, en av vår tids största hälsoutmaningar. Den palliativa vården ska stärkas genom samverkan med regioner och genom nära arbete med vården ska fler ge möjlighet att bo kvar hemma längre. Samhällets mest sköra och äldre ska alltid prioriteras. Vi ser att dagens ungdomsverksamhet inte räcker till. För många ungdomar står utan trygg plats efter skolan. Då ökar klyftor och vissa lämnas utanför gemenskap. Det vill vi ändra på. Vårt uppdrag är tydligt. Att utveckla en trygg och öppen och tillgänglig mötesplats utformad på ungdomars egna villkor. Där gemenskap, aktivitet och framtidstro får växa. För oss är det enkelt. Ingen ungdom ska lämnas utanför. Vår vision är tydlig. Tidaholm ska vara ett attraktivt kommun att leva i genom hela livet. Med en stark välfärd, gemenskap och framtidstro bygger vi ett samhälle där ingen lämnas utanför och där alla får möjligheten att växa. Vi strävar efter att bli Tidaholms bästa arbetsgivare. Vår politik för skolan. Framtiden är inte långt borta. Den går i skolan just nu. Socialdemokraterna i Tidaholm vill höja gymnasiebehörigheten. Dagens 77,5% duger inte. Vi kan bättre. Varför är det här viktigt? Att lyckas i skolan ger bättre förutsättningar för ett gott liv med god hälsa och stärkt arbetsliv och ett rikt socialt sammanhang. Det minskar risken för utanförskap, kriminalitet och ger fler möjligheter till en egen försörjning och makten över det egna livet. Hur ska vi göra då? Jo, genom tidiga insatser och ökad personaltäthet i skolan, likvärdiga förskolor och skolor, vilket vi inte har idag. Kvaliteten där vi kompenserar varje individs

behov. Rubäcksgymnasien och vuxenutbildningen är också nyckelspelare för framtidens kompetensförsörjning. Socialdemokraterna i Tidaholm vill stärka Rubäcksgymnasiet och vuxenutbildningen. Utbildningen är den viktigaste investeringen i vårt samhälle. Varför detta? Jo, för att gymnasiet är avgörande för jobb, jämlikhet och tillväxt. Näringslivet i Tidaholm behöver kompetens för att växa. Rubäcksgymnasiets program ska inte bara vara val för elever. Det ska vara en del av Sveriges framtida konkurrenskraft. Vuxenutbildningen behövs eftersom många senare i livet kan ha behov av att komplettera sin utbildning eller byta yrke. Det ska fortsatt finnas möjlighet till livslångt lärande utan att behöva lämna vår kommun. Hur ska vi göra? Genom satsningar på Rubäcksgymnasiet, profilerade program, skapar vi en stark länk mellan skolan och arbetsliv, vilket gynnar både elever och samhället i stort. Och genom satsning på vuxenutbildning ger vi möjlighet till andra en chans och en väg till arbete, samtidigt som det förser näringslivet med rätt kompetens. Forskningen visar tydligt att det är viktigt att lyckas i skolan. Därför prioriterar vi Socialdemokraterna dessa satsningar. Vår politik för kultur och föreningsliv. Kraften i kulturen och styrkan i föreningslivet. Socialdemokraterna i Tidaholm vill stärka kulturlivet och ge föreningslivet ännu bättre förutsättningar att växa. Vi tror detta är viktigt för ett jämlikt samhälle byggs oftast genom gemenskap. När kultur och föreningsliv får växa skapas sammanhållning, engagemang och en stark Tidaholmsanda för alla, inte bara för några. Vi gör detta genom att vi tar ansvar och tar bort taket för utvecklingsbidrag till föreningar och ger bättre möjligheter för lokala initiativ att utvecklas. Tillsammans bygger vi ett levande samhälle och sammanhållet Tidaholm. Framtiden i ungdomarna. Socialdemokraterna i Tidaholm vill skapa trygga uppväxtvillkor och fler möjligheter för unga att växa och utvecklas. Detta för att ge ungdomar rätt förutsättningar att skapa framtidstro, trygghet och ett starkare samhälle. Ungas delaktighet är avgörande för att verksamheter ska vara relevanta, inkluderande och tillgängliga för alla. Vi ska göra detta genom att satsa och stärka och utveckla verksamheten en trappa ner genom ökade öppettider och genom att ge ungdomar ett verkligt inflytande över innehåll och utformning av verksamheten. Tillsammans skapar vi Tidaholm där unga är delaktiga och har inflytande är en självklar del av välfärden. Ett tempererat utomhusbad för gemensamskap och livskvalitet. Vi socialdemokrater i Tidaholm vill investera i ett tempererat utomhusbad för alla invånare. Varför? Jo, för att alla barn och familjer inte har möjligheten att resa iväg för att bada. Ett lokalt utomhusbad ger fler en trygg och aktiv sommar och stärker gemenskapen och bidrar till ökad simkunnighet. Vi gör detta genom att avsätta medel i investeringsbudgeten för att möjliggöra byggandet av ett tempererat utomhusbad i Tidaholm. Det är en viktig investering i vår gemensamma folkhälsa för ett mer jämlikt Tidaholm där alla får samma chans. Så där har ni fått lite utdrag från de olika pamfletterna jag och Erik delade ut tidigare idag. Vårt valmanifest i helhet kan ni få genom att kontakta Socialdemokraterna i Tidaholm eller söka upp ett program här på Närradioföreningen eller på Soundforge där vi lägger upp våra program som heter just Valmanifest för Tidaholm. Med dessa ord, och det var ju väldigt många ord för mig idag, jag hoppas att min kära vapendragare Jonas är tillbaka från sin semester vid nästa tillfälle. Och då kan vi höra fler röster i etern. Ansvarig utgivare för detta program, om ni lyssnar via webben, är jag Alexander Lagerholm. Och om ni lyssnar via radion så är det Närradioföreningen i Tidaholm. Och med dessa ord så vill jag egentligen tacka er för att ni har lyssnat på detta program. Och hoppas att ni fortsätter lyssna på oss fram tills valet i september. Och kom ihåg nu allihopa att prata med både nära och kära och se till att alla kommer ut och röstar. Och gärna rösta rätt och rösta rött som vi brukar säga i
i Socialdemokraterna. Och med dessa ord sagt så önskar jag er en fortsatt fin semester och arbetsdag. Och avslutar med Internationalen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
14: Ja, visst.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu.
20: Helt galet, men helt sant.
21: Nya Opel Frontera här.
20: Privatleasing från 2999 kronor.
21: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
20: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
21: Snacka med mig, Rickard.
20: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
21: Välkommen hem till Åkessons bil.
22: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
23: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
0: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
1: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
3: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
4: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
3: Ja, vad menar du då, eller?
4: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
3: Jaha.
4: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
3: Svenska Elektrod i Skövde?
4: Ja, de löser det åt dig, vet du.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
12: Här är några höjdpunkter.
11: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
12: Se tractor pulling i Freedom Hall.
11: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
12: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
11: Boka din plats på saxentours.com.
12: Saxen Tours.
11: Ge dig minnen för livet.
13: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar på krall.se.
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
20: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
21: Tovex bil. Hela vägen.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
24: Eriksson,
3: hej på
0: Och där ute i stugorna, nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet, kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Åh, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Har du fått igång ditt transportband?
9: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ohls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
9: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butik

0: tekniken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
5: Vart då?
4: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
5: Några schyssta deals?
4: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
5: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
3: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
6: lurad. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
9: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabe och Adria. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
18: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
20: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
21: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
19: Måste man inte tejpa något alls?
20: Alltså, Matilda.
19: Nej, nu får du ge dig.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Tovex bil, hela vägen.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
9: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
9: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
9: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10 till 16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
15: Måste man inte tejpa något alls?
16: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk

0: som vår.
1: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
1: Vedus Gräs, din gröna lösning.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
8: Tillbaka till musiken.

0: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
14: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
17: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
18: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
19: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
20: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
19: Och priserna då?
20: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
19: Välkommen hem till familjen Åkesson.
20: Götene, Lidköping och Mariestad.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
22: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
23: Radio Treby sänder och tänker lokalt.
0: All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredband och fibernät.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
5: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
4: Ja, vad menar du då eller?
5: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
4: Jaha.
5: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
4: Svenska Elektrod i Skövde?
5: Ja, de löser det åt dig vet du.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
8: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
8: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
9: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
8: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
9: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: I där måste man inte tejpa något alls.
9: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
11: Kap, svets, slit och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller

0: Läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Tovecks bil. Hela vägen.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
2: lurad. Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
18: Vart då?
17: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
18: Några schyssta deals?
17: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
18: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Tovex bil, hela vägen.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.

0: dags för en ny bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken. God eftermiddag. Klockan har blivit 4.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.

0: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
1: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
0: Ja, vad menar du då eller?
1: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
0: Jaha.
1: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
0: Svenska Elektrod i Skövde?
1: Ja, de löser det åt dig vet du.
2: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
4: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
5: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
4: Genom Cowboyland i Wyoming.
5: Och Yellowstones nationalpark.
4: Upplev Montanas vidder.
5: Och vildhästar i North Dakota.
4: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
5: Saxentours.com.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
4: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
5: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
4: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
5: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
4: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
5: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
6: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
4: I där måste man inte tejpa något alls.
5: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
4: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.

0: 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
13: Vart då?
12: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
13: Några schyssta deals?
12: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt, kvalitet till riktigt bra priser.
13: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
3: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård.

0: Jag får håra en bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Färdig gräsmatta på rulle.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

got news for you. You better listen.

0: reklam.
1: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
2: Vallavi. Bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
7: Jag har blivit lurad.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah! Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
11: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
12: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
11: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
12: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
13: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att ska

0: också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda Mötes Instagram och Facebook.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
5: Vart då?
4: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
5: Några schyssta deals?
4: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
5: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
6: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
7: ABD-tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
8: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
8: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: Måste man inte tejpa något alls?
9: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah. Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet i dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldre.

0: högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
2: Din grusleverantör.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
8: Vart då?
7: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
8: Några schyssta deals?
7: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
8: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
12: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit lurad.
13: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Följ med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se tractor pulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxentours.
3: Ge dig minnen för livet.
5: Ute i Stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
10: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
9: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
10: Vedus Gräs, din gröna lösning.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
13: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1-

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
2: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
9: Och nu, tillbaka till musiken.
10: Jag har redan glömt allting. Glömt veckorna i under jorden. Morgon.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.